0: Μουλούκου, ο κόπον λάβε, ακούν είχε πήρε ώρα, ρε, και τη σκοπή να κάνω, τσαμπουλούλα, χε. Όλα κάνει μου έτα παχε.
1: Όσοι βέλατε στην το κομμάτι μου να πει, ο μισόρο είναι φυσιά γουάνι.
0: Δεν είναι καφέ, για μισόρο κάκι, μου έτα λατσαμπουλού. Καλή για μισόρο κούλε.
2: Πάλα σε λεστίνα, ο κάτι που είπα και τώρα, καχέ το κουάκου, χαουίν καχέ τσαμπουλού, λανί μου έτα χέ και λέλα, εκέ καουί αχή το κομμάτι μου χεία. Το βά, ο λόγια χέ με ουίν και να μου έτρε,
1: να μου ακούει σε ουίν, ο μου καχέ μου νε λέλα σε χένι.
0: Alam tu kihalal lah halau. Mee kipa genre om, kini hime realitas aja. Ele ekira le, tu kena lihat hana mawani wira. Mee ekira le, kahit hengwira tu kena. Ah, kuenye. Kamu
2: cila jambali.
0: Eh, kau cila nongwira bokisa.
1: Eku.
2: Masih leka kahika haya vari ariwa. Wakati timu ibala nyo jambulu, lansi pora na jambulu. Muda tu kenima nyuma mumbira nyuala, mumukala nyuhi putini hiku. Unaona la sahi vari ariwa mira bo. Ani mukulela jambulu le wala.
0: Lelo tu jambulu na rabara mutepo. Eh, nata jambulu onne ukulelewa. Okati kimeipalaga jambulu la, atuna miwa, amira wani mbukulela. Hata na atu ulpere, okotoko epairuaka atia na awu, ale ari amudwene, anamone, ya hararo visiara na mtako sene hija. Nda okati kimeipalaga jambulu la, atuala avinyo rombukulele bahepura kasuwe la wira. Kampura wa tarompa jaro kuma mpaka kalai mpaka nina nova nakala kaputu la kamutume a jambulu
2: foka hote ke kwasi wa shaka ro shaka mbera kambai ro nyine jambulu
0: ai wa karpa ate akina ku on alen tarafika ne makina ne ala jambulu on na borea ya kona ke vira kanira tia la na ri ni mitako hahu
1: masi wele muhimi anu kinona wi ovukulele ya vanjene na kamwa kalai vale kulekin tali mamu mpanya mama mpanya twana mwana chikini akina kwa kumako shikola yani veka msuru kuwane wilaishi mama shikola aroko mutikela shampulwe neola ndo etumo sa entapela gawi akala mwavano anone tu yaona wiki raha ino malamala masi nka haya el franki nyungu ano sinto kumwavano mukala mudetini na tuna mwavana kina kuna alwene munone la sai mukalelo wapi na tabu nina nova nonaka wa mukalo wa nina
0: etikira tino mkiwa
1: na kindre iwa none la sai mukalo wa mwavano nina nova wele nona hindi wa nova jera sao ho jera sao vinti ula mumone la hai mukale lwa hinya no mavano mupwe lwa hu itusimvara hu tu
0: ke kai amavano ala mara kingona ka hinche ne ho mutareya hinche ne mesmo ho dipo mutareya ma hawa mano ku ha awa amavano amahikwa like ju hotena ngushera isaropea ngushera ipirengatera ohitu na wiwa ele atu akhalai atu ar experience ya ne vita himaya he mahikwala hotel ngusera
2: osuela
0: wira miti me oh idio yari khalai bodna lelo ka wira ah ela ke dirlo muhire nera oh wari khalai yari te bani yo nina no bahen ni suela antegra ha isera sawya nina no yo tepo otwele la mesh mo tepo otwele ni tune ya sokor mesh mo
2: yo wer re hamu ba nina no ba
0: masi
2: roveni wiria nensipo na el franki ho ndo wakati wakana chikaka mutubule kora miaho wini wana ne oratre ne wala ni lafula se ni opa apa muruwa liyo Abdul Karli Tush